0: sai aka gaya musu aka ce ina za ku latar ku du kar ku ringa gaggawa ina za ku fita ku je kuma warji'u ila ma utriftum kuna cikin ni'imar ku kuna cikin dadin ku ku dawo zuwa cikin abin da kuke jin dadi jin dadin ku ku dawo cikin zamana wa masakinukum ku dawo gidan da jin nan ku manya manya na alfahari mana wanda kuke yanda kuke so a cikin su ina za ku kuma ku ina za ku fita ku barsu kuma la'allakum tus'aluna ku dawo ko a tambaye ku hadimai na nan a bayan a cikin gidan ku wanda suke tambaye ku me ne ra'ayi kuma yanda bai me ra'ayi ku dawo mana ko kuma da ku a tambaye ku cewa ina karetawa da kuka yi ina za ku to ka kaga wannan wato wannan tambaya ce da ake cewa ta istita ta hukumi ta gatse ai ku dawo din ba umman yake musu nisa dawo ba su ma sun san ba na umman bane ba irin wannan Allah yana wa bayinsa waɗanda suka bijire daidai lokacin mutuwa ko kuma a ranar alkiyama irin waɗannan kalmomin na gatse kamar a lahira da za a ce wani zuk innaka antal azizul karim ai mai girma magwayi a duniya to daddane azaba yau ga ka kai ne anan jiya kuma kai ne a duniya kake cewa aje a kira suwa ne a dauko mun wane a azafa mun wane kai ne al azizu al karim ko a wurin mutananka to zuk ya kai azizu karim ina azizu da karim a muta ina izza da karanci a muta ai babu to amma ake gaya masa kai azizi ne karim ne kaga da tsene wannan ko kuma alan da duk wanda zai din sun yi ihu in yi aka ce wai ku me gargadi da zai muku bare ba alubala wallahi ya zo ai kaga wannan tambaya ai duk gaba dai ba wani tambaya ba ce ta tambaya dai ta katse ta habaici da ba'a to su ma nan da aka ce la tarkudu warju ha ina za ku dawo mana ku dawo gidan da jin naku mana ku dawo cikin ni'imar ta ku mana ina barkaji maganar su sun san ba nufin ake su dawo su kubuta ba
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين
0: قالوا كما سنا بعد أمسا أكن شوا أنت كداو كده دجن ناكمنا كداو تكيني إما تاكمنا زكشير يا ويلنا والله موسان كوا من جما يا كي هلكا إن بديك كيزو موسان لو كتين كياي يا ويلنا يا كي تامو إنا كنا ظالمين haqiqa mun san bazalin tamu akai ba mu ne azzalimai sai suka kawo abubuwa na takiri inna sannan kunna suka kawo labiri ismi jumla ismiya inna kunna zan haqiqa mun kasance wallahi azzalimai kawai ma'ana wannan azabar mun san sai ta zo na mahalata kuma mun san bazalin tamu akai ba an gaya mana za ta zo mu ne muka kiyarda annabi ya ce mana ga abin da ya fito mu daga azabu ba mu yi ba to yau ta zo to inna kunna zalimin haqiqa mun tafi Allah ya kiyashe mu an